бургаські вечері, котрі барські мережі, зручні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх тих